Malaysia lonjak ke tangga ke-15 indeks daya saing dunia. Majlis Tahfiz Negara ditubuh perkasa laluan pendidikan Hufaz. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Kejayaan Malaysia di luar negara perlu digerakkan menerusi pendekatan berpasukan melibatkan kerajaan serta syarikat multinasional milik tempatan seperti Petronas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu turut membantu memperkukuh hubungan dua hala antara Malaysia dan Turkmenistan sejak beberapa dekad lalu. Jelas beliau, walaupun perkembangan hubungan dua hala berlaku secara perlahan, kerajaan telah melihat potensinya

0: Turkmenistan kini turut mengiktiraf kepentingan Malaysia. Perdana Menteri berkata demikian pada majlis makan malam bersama lebih 300 diaspora dan sahabat Malaysia di Ashgabat dalam lawatan kerja 2 hari beliau ke Turkmenistan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan Malaysia berjaya melonjak 8 anak tangga ke kedudukan ke-15 dunia dalam Indeks Daya Saing Dunia 2026 oleh Institut Pembangunan Pengurusan IMD. Pencapaian itu meletakkan Malaysia dalam kelompok 15 ekonomi paling berdaya saing daripada 70 ekonomi yang dinilai menerusi indeks berkenaan. Di peringkat ASEAN, Malaysia kekal sebagai ekonomi kedua paling berdaya saing selepas Singapura. Peningkatan kedudukan itu dilihat sebagai petunjuk keyakinan berterusan terhadap ekonomi negara serta usaha kerajaan memperkukuh daya saing negara di peringkat global. Kerjasama strategi antara ASEAN dan Rusia dilihat mampu membuka peluang baharu dalam menghadapi cabaran ekonomi global yang semakin tidak menentu, termasuk tekanan geopolitik dan perubahan lanskap perdagangan dunia. Fellow Kanan Akademik Penyelidikan Strategi Nusantara Profesor Dr. Azmi Hassan berpendapat, pendekatan Malaysia sejak tahun lalu merusi kepengurusan ASEAN telah membuka ruang kepada rantau itu untuk meneroka pasaran baharu.
1: Dan lawatan Perdana Menteri ke Rusia dan hubungan baik dengan Presiden Rusia Vladimir Putin telah membuka pasaran baru, membuka era baru tentang hubungan ASEAN dengan Rusia. Bukan saja berkait dengan hal bekalan tenaga umpamanya, tetapi juga teknologi tinggi yang Rusia mempunyai kepakaran. Jadi itulah yang sedang dilakukan dan paling dikatakan paling menarik sekali, hubungan baik ini digunakan bukan saja untuk membantu Malaysia tetapi juga ASEAN dalam perkara ini sehingga hari ini.
0: Profesor Dr. Azmi Hassan. Kementerian Pengangkutan Bercadang meminda Akta Pengangkutan Jalan bagi membolehkan mahkamah mengarahkan pampasan terus diberikan kepada keluarga mangsa kemalangan tanpa perlu memfailkan tindakan sivil berasingan. Menterinya Anthony Lok berkata cadangan pindaan itu dijangka dibentangkan di Parlimen susulan bilangan kes yang tinggi kemalangan maut melibatkan pemandu mabuk dan pemanduan melulu. Pindaan tersebut bagaimanapun perlu proses kelulusan dasar dan perundangan sebelum dibentangkan. Kerajaan bersetuju menubuhkan Majlis Tahfiz Negara sebagai langkah strategi bagi menyelaras hala tuju model pendidikan pewayan pengiktirafan serta laluan akademik pelajar tahfiz di seluruh negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penubuhan majlis itu telah diluluskan Jemaah Menteri minggu lalu.
2: Saya mahu pendidikan tahfiz dilihat sebagai laluan yang luas. Saya mahu anak-anak tahfiz mampu bergerak daripada madrasah ke universiti, daripada hafazan kepada kemahiran, daripada institusi tahfiz ke dunia profesional dengan penuh yakin.
0: Jelas beliau, kerajaan turut memperkasa dasar pendidikan tahfiz negara 2.0 dengan sasaran melahirkan 125,000 hufaz profesional menjelang 2050. Seramai 18 pelajar terbaik sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 terpilih menerima manfaat baharu daripada Universiti Awam yang menawarkan beasiswa yuran pengajian peringkat ijazah sarjana muda. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, inisiatif baru itu diperkenalkan bagi memastikan pelajar cemerlang STPM terus mendapat sokongan untuk melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi.
3: Bermula pada tahun ini, kohort STPM 2025 setiap universiti awam akan menawarkan beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025. Saya secara pribadi dan juga dengan sangat terharu kerana komitmen daripada semua universiti awam ini yang sudi menawarkan satu tempat atau beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025.
0: Fadlina Siddiq. Satu rangkaian sindiket penyelewengan minyak masak paket bersubsidi tumpas apabila sebanyak 59,000 kilogram minyak masak disita sementara 9 individu ditahan dalam 3 serbuan berasingan. Menurut Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosari Hidup KPDN, nilai rampasan keseluruhan dianggarkan lebih RM393,000. 2 serbuan dilakukan di Seremban dan 1 di Seri Kembangan. Sindiket dipercayai melibatkan 8 jenama tempatan dan pembekal belasing barang kawalan. Kes disiasat di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Polis menahan 58 individu yang disyaki terlibat dalam aktiviti pertaruhan haram dan perjudian dalam talian menerusi Op Soka 11 sempena Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah CP Dato' M. Kumar berkata sebanyak 52 serbuan telah dijalankan dengan 58 suspek ditahan membabitkan 54 lelaki dan 4 wanita. Polis turut merampas wang tunai berjumlah lebih RM25,600 serta merekod nilai pertaruhan melebihi RM488,000. Siasatan turut mengesan 42 laman sesawang, platform, aplikasi dan media sosial yang digunakan untuk aktiviti pertaruhan bola sepak serta promosi perjudian. Kes disiasat mengikut Akta Pertaruhan 1953 dan Akta Rumah Perjudian Terbuka 1953.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kanada selangkah lagi untuk muncul juara kumpulan B selepas membelasah Qatar 6-0 dalam aksi Piala Dunia sekaligus meraih kemenangan pertama mereka di pentas terbesar bola sepak dunia. Jonathan David muncul wira hat-trick manakala Kyle Lauren, Nathan Saliba dan satu gol sendiri Qatar melengkapkan jaringan pasukan tuan rumah. Perlawanan turut dicemari dua layangan kad merah yang memaksa Qatar beraksi dengan 9 pemain. Kanada hanya memerlukan keputusan Sri menentang Switzerland untuk layak kepusingan kalah mati. Terdahulu, Afrika Selatan mengekalkan peluang mara kepusingan kalah mati Piala Dunia buat kali pertama selepas sesi seri 1-1 dengan Republik Czech dalam aksi kumpulan A. Sementara itu, Switzerland mengukuhkan kedudukan dalam kumpulan B selepas menewaskan Bosnia Herzegovina 4-1 di SoFi Stadium.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara. ASEAN dan Rusia menerima pakai deklarasi Kazan yang menegaskan sokongan terhadap keputusan ASEAN Order Antarabangsa berasaskan peraturan serta komitmen kepada Piagam Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan Undang-Undang Antarabangsa. Deklarasi itu turut memperkukuh kerjasama dalam bidang keselamatan, ekonomi dan teknologi termasuk keselamatan maritim, biosecurity, jenayah siber, tenaga, pertanian, pendigitalan dan kecerdasan buatan. Kedua-dua pihak juga menerima pakai pelan tindakan komprehensif ASEAN-Rusia 2026-2030 serta kenyataan bersama mengenai tenaga dan kebudayaan bagi memperluas kerjasama strategi. Singapura mengalu-alukan perjanjian Amerika-Iran serta memuji usaha pengantaraan Pakistan dan Qatar yang membawa kepada pemecahan perjanjian itu. Menurut Kementerian Luar, langkah mewujudkan rangka kerja rundingan lanjut mengenai isu tertunggak di bawah Memorandum Persefahaman MOU berkenaan mampu menyumbang kepada keamanan dan kestabilan serantau. Singapura turut menyambut baik komitmen untuk membuka semula Selat Hormuz kepada pelayaran antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Warta Mutiara bersama-sama Hanisma Ismail. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Inisiatif Radio Televisyen Malaysia RTM menyiarkan aksi Piala Dunia FIFA menerusi platform RTM Klik disambut baik orang ramai kerana memberi peluang kepada peminat bola sepak mengikuti kejohanan itu lebih mudah dan percuma. Rata-rata masyarakat melihat langkah itu sebagai usaha positif dalam memperluas akses kepada kandungan sukan berkualiti selain membolehkan penonton menikmati perlawanan secara langsung di mana sahaja menerusi platform digital.
1: Pada pandangan saya, siaran Piala Dunia FIFA melalui RTM Klik ini merupakan satu inisiatif yang sangat bagus ya, sebab ia memudahkan rakyat untuk mengikuti perlawanan secara percuma. Dengan kemudahan platform digital, penonton boleh menonton aksi pasukan kegemaran mereka pada bila-bila masa dan kat mana saja tanpa perlu bergantung kepada televisyen semata-mata.
2: Langkah ni membuktikan bahawa RTM sentiasa bergerak seiring dengan perkembangan teknologi dan keperluan penonton masa kini. Jadi, untuk platform perstreaman seperti RTM Klik juga memberikan satu pengalaman tontonan yang lebih fleksibel dan khususnya kepada golongan yang muda dan lebih gemar mendapatkan kandungan menerusi kita punya telefon pintar dan juga peranti muda.

0: Lepas ni RTM dapat terus bawa lebih banyak acara suka antarabangsa untuk rakyat, sebab dengan ini, dengan perkara ini, ia bukan dapat menyemarakkan semangat kesukanan dalam kalangan masyarakat, tapi ia juga dapat mengukuhkan peranan RTM sebagai penyiar utama negara untuk menyediakan kandungan berkualiti dan mudah diakses untuk oleh semua masyarakat.
1: Ikhmal Rosli, Amar Awi dan Haikal Azharuddin. Siaran Piala Dunia itu menerusi RTM Klik mencerminkan komitmen RTM dalam memperluaskan akses kandungan sukan kepada rakyat selaras dengan perkembangan teknologi digital dan keperluan penonton masa kini. 2 tahun beliau belajar sambil menjaga ibu yang patah kaki sehingga tidak boleh berjalan seperti biasa tanpa bantuan. Itu merupakan rutin bagi pelajar Kolej Tingkatan 6 Haji Zainul Abidin Hakimi Haikal Khalil 20 tahun menjaga ibunya Zaridah Maulana 57 tahun. Bagaimanapun, jerih-perih beliau bertukar menjadi kenangan manis selepas diumumkan sebagai pelajar yang menerima purata nilai grade kumulatif PNGK 3.75 dalam sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025.
2: Kira saya bangun-bangun, saya terus pergi kat mak saya. Saya tanya dia, dia tengah buat apa? Sama ada dia buang ayat kecil ke, dia buang ayat besar ke. Lepas tu saya akan settle diri saya dulu. Saya akan pergi mandi ke, solat subuh ke apa ke. Baru saya akan tanya dia, dia ada mau apa-apa lagi ke lepas tu. Maksud dia macam dia nak makanan ke, ataupun makanan tu ada kat dapur ke, saya nak bawakan buat kat dia sekolah sebelum pergi sekolah.
1: Jelas beliau, kewajipan menjaga ibunya langsung tidak menghalang beliau dalam mengulang kaji pelajaran. Beliau juga tidak mempunyai rahsia atau teknik khusus dalam pembelajaran, tetapi kerap mengulang kaji bersama rakan di rumahnya pada waktu malam.
2: Tak salah kita nak buat macam ni untuk mak sendiri kan. Lagipun mak ni juga yang tolong kita masa kecil-kecil. Dulu dia lah yang ajak kita daripada kecil sampai dah besar.
3: Kalau kata saya keluar, abang saya akan patah balik. Dia akan ganti saya untuk jaga mak dan bapak. Tapi bila saya fikir nak balik, tak apalah saya ambil form 6. Sebab abang dah kerja kat sana. Future plan saya dalam sambung pengajian dekat dalam USM dalam bidang MESCOM. Kira USM ni lah paling terdekat dengan rumah saya. Andai kata kalau ada apa-apa yang terjadi, saya ada kat situ untuk tolong.
1: Hakimi Haikal Khalil. Beliau berkata demikian ketika dihubungi RTM. Semalam, Pulau Pinang mencatat sejarah apabila purata nilai grade keseluruhan PNGK negeri meningkat kepada 2.99 berbanding 2.96 pada tahun sebelumnya, sekaligus menjadi pencapaian tertinggi sejak STPM dilaksanakan. Seramai 30,000 pengunjung dijangka akan mengunjungi edisi khas Festival Kreatif Rio yang bermula hari ini sehingga Ahad nanti. Program 3 hari itu bersempena sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2026 bertempat di tapak letak kereta pika at Butterworth Arena. Sebanyak 24 jenama tempatan bersama vendor makanan dan minuman akan memeriahkan acara dengan pelbagai produk kreatif serta sajian tempatan. Pengunjung juga berpeluang menyertai 8 bengkel kreatif seperti Manik Nyonya, Lakaran dan Seni Cetakan. Selain itu, 7 agensi kerajaan turut mengambil bahagian dengan aktiviti interaktif serta pameran yang mempromosikan perkhidmatan dan inisiatif Kerajaan Madani. Terdapat 18 persembahan muzik secara langsung di pentas utama yang bakal menampilkan artis antaranya Axis, Bangfis, Masdo dan Chelsea Ng. Konsert pembukaan dijadualkan pada 19 Jun 2026 pukul 8 malam hingga 12 tengah malam, manakala Sabtu dan Ahad acara bermula dari pukul 4 petang hingga 12 tengah malam. Festival ini selaras dengan aspirasi Kementerian Komunikasi dalam memperkukuh ekosistem industri kreatif negara sekaligus membuka peluang kepada usahawan dan penggiat seni untuk mengembangkan potensi serta memperluas jaringan profesional. Orang ramai dialu-alukan hadir untuk menikmati pelbagai aktiviti, persembahan serta pengalaman menarik sepanjang program berlangsung. Sebanyak 55 kes denggi direkodkan di seluruh Pulau Pinang pada Minggu Epidemiologi ke-24 bagi tempoh sehingga 16 Jun. Jabatan Kesihatan Negeri JKNPP dalam kenyataan di media sosial memaklumkan kumulatif kes demam denggi yang dilaporkan sejak awal tahun sehingga kini adalah sebanyak 587 kes dengan satu kematian dilaporkan. Daerah Timur Laut mencatatkan jumlah kes paling tinggi sebanyak 232 kes dengan satu kematian. Sebanyak 93 kes dilaporkan di Barat Daya dan Seberang Perai Tengah 107 kes. Manakala 112 kes dicatatkan di Seberang Perai Selatan dan 43 kes di Seberang Perai Utara. Terdapat 8 lokaliti wabak semasa di 4 daerah di negeri ini kecuali di Seberang Perai Utara. Antaranya di Flat Kota Permai, Tanjung Kot, Taman Seruling Emas B dan Kampung Rawai di Barat Daya. Orang ramai disarankan melindungi diri dari digigit nyamuk Aedes selain memusnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes dan segera berjumpa doktor jika berlaku demam. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi. Teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara Berita Disunting. Hanisma Ismail, Assalamualaikum. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
1: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
2: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan rtmpenang@gmail.com.

Itu dia Hazama dengan Relakan Jiwa. Jangan lupa kejap je lagi pukul 11, Bambam akan temankan anda dalam ruangan Kalam Ustaz. Untuk anda yang ada kemusykilan, ada persoalan, boleh hantarkan kiriman anda di ruangan WhatsApp atau anda boleh hubungi kami apabila kami bukakan talian untuk anda. Okay? Jadi jangan pergi mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan Bambam nanti dalam ruangan Kalam Ustaz. Drive FM, segalanya untukmu.

0: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Nombor 1 Pulau Pinang, Putar FM. Segalanya untuk
2: Raya Nombor 1. Hanya goyang di hatiku,
0: lagu kegemaran anda, radio terbaik anda, hanya di Mutiara FM.
3: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
4: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
3: daripada peserta Qari Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
4: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
3: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
0: Anda sedang mendengarkan

0: kerjasama berpasukan pacu kejayaan Malaysia di luar negara. Lebih 600 slot penajaan lepasan SPM ditawarkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12 tengah hari. Kejayaan Malaysia di luar negara perlu digerakkan menerusi pendekatan berpasukan melibatkan kerajaan serta syarikat multinasional milik tempatan seperti Petronas. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, pendekatan itu turut membantu memperkukuh hubungan duhala antara Malaysia dengan Turkmenistan sejak beberapa dekad lalu. Menurut beliau, lawatan Presiden Turkmenistan ke Malaysia sebelum ini membuka ruang kepada hubungan yang lebih kukuh berasaskan persahabatan, kepercayaan dan saling menghormati. Pada majlis makan malam bersama lebih 300 diaspora dan sahabat Malaysia di Ashgabat, beliau menyebutkan lawatan rasminya ke Turkmenistan sebagai tanda penghargaan terhadap sokongan negara itu kepada Malaysia. Terdahulu, Dato' Sri Anwar tiba di Ashgabat pada 11 malam waktu Malaysia bagi memulakan lawatan rasmi selama 2 hari selepas menamatkan lawatan kerja di Kazan. Perdana Menteri disambut Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan, Muhammad Suhaimi Ahmad Tajuddin dan Timbalan Pengerusi Kabinet Turkmenistan bagi Minyak dan Gas, Guvansh Ashgajanov. Beliau turut diikuti Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri serta Menteri Ekonomi. Menurut Wisma Putra, lawatan itu melibatkan mesyuarat duhala selain pertukaran perjanjian dan memorandum persefahaman. Lawatan kerja 2 hari Perdana Menteri ke Kazan menandakan satu pencapaian penting dalam hubungan Malaysia-Rusia. Pelbagai hasil penting berjaya dibawa pulang menerusi siri pertemuan dan sidang peringkat tertinggi ASEAN-Rusia. Laporan Nur Syaridah Syahabuddin.
1: Lawatan kerja Perdana Menteri bermula dengan penyertaan pada Forum Perniagaan ASEAN-Rusia yang membuka ruang kerjasama baharu dalam bidang perdagangan, pelaburan, kecerdasan buatan, digital serta keterjaminan makanan. Pertemuan dua hala bersama Presiden Rusia Vladimir Putin pula menghasilkan perkembangan positif termasuk jaminan bekalan tenaga kepada Malaysia dalam jangka panjang. Sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia ke-35 pula menjadi platform memperkukuh kerjasama antara kedua-dua pihak dalam pelbagai sektor strategik.
2: Dia menarik sebab ia memberikan gambaran bahawa kita ini rantau yang bebas, yang tidak terikat dengan tekanan mana-mana blok. Selama ini umpamanya untuk ke Rusia banyak pertimbangan.

Angkat 10 darjat akan dijauhkan dia daripada gangguan syaitan pada hari tersebut, akan dijauhkan dia perkara daripada perkara yang dia tak ingin pada hari tersebut, dan dia akan terlindung daripada dosa-dosa melainkan dosa syirik kepada Allah. Hadis diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Abi Dzar radhiyallahu anhu. Yang tu betul, kaki masih hidup, tapi maitang Allahumma ajini minan nar, dah tak syarat duduk bersila dah, boleh dah bangkit sambil duduk berjalan nak pergi kereta, boleh baca dah ayat kursi sambil duduk atas motor, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum, boleh tak? Boleh. Lepas tu nak baca subhanallah subhanallah subhanallah 33 kali, yang Nabi SAW kata apa? Baca 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu akbar, itu akan diampunkan dosanya walau dosanya sebanyak buih di lautan yang selalu kita duduk tinggal tu. Kalau tahu besar ganjaran pahala tu zikir-zikir lepas sembahyang tu, kita tak tinggal satu pun tuan-tuan. Tapi pasien kita ni angkat bungkok je, habislah zikir semua tak buat dah. Betul kan? Kita jenis kalau bangkit je habislah, tutup dah mulut dah. Tuan-tuan dah boleh, atas motor pun boleh sambil duduk. Zikir yang kita buat lepas sembahyang, memang afdalnya duduk kekal, malaikat duduk angkat tangan, duduk doa kat kita. Tapi kita kalau nak pergi kerja, tak apa, atas motor pun boleh, atas kereta pun boleh, sambil duduk berjalan kaki pun boleh, tak ada masalah apa. Cuma jangan tinggal saja.

negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Lalungan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor, obor kulit hitam.
2: Bukan.
1: Obor-obor yang dalam lauk yang untuk terapung tu. Itu bubur. Lain, itu lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
0: Terima,

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

DBT Digesa, konsisten selenggara fasiliti awam, jangan tunggu tular. Eksport kukuh, perdagangan Malaysia meningkat 29.8%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pihak berkuasa tempatan PBT Digas memastikan aspek kebersihan dan keselamatan fasiliti awam sentiasa dipantau tanpa menunggu sesuatu isu tular di media sosial. Menteri Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henah Yoh berkata, penyelenggaraan asas perlu dilaksanakan secara konsisten khususnya di kawasan tumpuan pelancong

0: Menurut Hannah, kerja perbaikan telah dimulakan selepas pihaknya berhubung dengan Perbadanan Putrajaya. Sementara itu, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL memperuntukkan RM200 juta ringgit bawah program Lestari Niaga at Kuala Lumpur 2026 bagi menetaraf dan membangunkan semula kemudahan penjaja di 287 lokasi di seluruh negara, di ibu negara. Hendak memaklumkan inisiatif itu akan memberi manfaat kepada lebih 11,000 peniaga dan penjaja kecil.
1: Tahun ini DBKL akan melaksanakan di banyak lokasi dan dalam isu penempatan peniaga-peniaga kecil, kita perlu, khasnya DBKL lah, perlu mempertimbangkan banyak suara penduduk yang mahu utamakan trafik. Kita juga ada suara peniaga, kita juga ada suara yang menyewa bangunan untuk buat bisnes. Jadi yang ini kita kena bersikap adil kepada semua pihak, dan pandangan lokasi mana yang lebih sesuai ini, setiap pihak akan ada pandangan mereka sendiri.
0: Beliau berkata demikian selepas meninjau projek naik taraf kemudahan penjaja berhampiran UTC Sentul, Kuala Lumpur. Mengulas isu projek yang tular di media sosial, Hendah berkata DBKL telah mengadakan sesi libat urus sebelum melaksanakan pembangunan semula kawasan tersebut. Menurut Hendah, kerja perombakan struktur sedia ada bukan bertujuan menghalau peniaga, sebaliknya untuk membina 20 kios modular baharu yang lebih selesa dengan kos RM1.6 juta ringgit dan dijangka siap sebelum Oktober.
1: Ada banyak pihak yang kita kena pertimbangkan suara mereka, pengadu, isu kebersihan, isu peniaga. Tetapi buat kali pertama, saya gembira kerana DBKL melaksanakan subsidi RM1,500 kepada peniaga yang terkesan sementara kerja naik taraf sedang bermula. Saya berharap Datuk Bandar dan DBKL akan pantau supaya kerja berjalan tanpa apa-apa delay, supaya kerja ini cepat siaplah kerana ia mengganggu juga lalu lintas dan orang yang menggunakan infrastruktur ini.
0: Hannah Yeo. Bekalan barangan keperluan asas dijamin mencukupi menjelang pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, orang ramai tidak perlu bimbang mengenai kemungkinan gangguan bekalan susulan kedatangan petugas pilihan raya serta cabaran logistik semasa.
2: Barang-barang kawalan, bekalan ya, sama ada mencukupi lah. Kita tahu bulan raya ni ramai orang luar datang, petugas-petugas. Jadi mungkin kita takut ada gangguan lah dari segi bekalan, barang-barang yang terkawal ya. Jadi saya melihat kepada satu sistem baru yang diperkenalkan di Johor, iaitu sistem minyak masak yang dibekalkan melalui pos ataupun point of sale. Sekarang ni mulai 1 Julai kita akan ada 95 point of sale. Ikon safe merupakan salah satu daripadanya.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Jumlah perdagangan Malaysia pada Mei tahun ini meningkat 29.8% kepada RM327.6 bilion berbanding tempoh sama tahun lalu, didorong pertumbuhan kukuh ekspor dan import. Jabatan Perangkaan Malaysia Dosa memaklumkan ekspor melonjak 45.3% kepada RM184 bilion, manakala import meningkat 14.1% kepada RM143.6 bilion. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, peningkatan ekspor disokong pertumbuhan ekspor semula dan ekspor domestik. Pada masa sama, lebihan dagangan melonjak kepada RM40.4 bilion sekaligus menandakan bulan ke-73 berturut-turut Malaysia merekodkan lebihan dagangan sejak Mei 2020. Jaminan bekalan petrol, minyak dan gas jangka panjang yang ditawarkan Rusia kepada Malaysia disifatkan sebagai perkembangan strategik yang mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, ia sekaligus memberi kelebihan kepada Malaysia untuk merancang keperluan tenaga negara secara lebih mampan. Selain sektor tenaga, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia juga membuka peluang kerjasama dalam perdagangan, pelaburan, kewangan Islam dan industri halal serta teknologi bernilai tinggi.
3: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik. Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih

negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Song Hyun-min kekal sebagai wajah utama Korea Selatan dan antara pemain Asia paling berjaya dalam sejarah bola sepak moden. Kapten pasukan itu terkenal dengan kepantasan, disiplin serta ketajaman penyudah yang sukar ditandingi. Pengalaman yang luas dimiliki di pentas tertinggi dunia menjadikan Son sumber inspirasi kepada generasi baru Korea Selatan. Walaupun pasukan ini dibarisi ramai pemain muda berkualiti, Son tetap menjadi nadi utama dalam setiap gerakan serangan. Piala Dunia 2026 mungkin menjadi antara peluang terakhir buat beliau mencipta impak besar bersama negara dan meninggalkan legasi yang lebih istimewa.
1: RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklum.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik. Guess I'm gone.

sempurna yang macam mana tu, Tiara? Lagu apa tu? Nantilah kita bagi hint sikit ke hangpa semua. Lagu yang tak ada nyanyi tu, terus layan Petang Crew.

tahulah, kadang boleh teka, kadang tak boleh teka. Stres lah Min, tengah jalan, tengah duduk jam ni, Tiara pula duduk nyanyi macam gitu. Tak apalah, kita bagi Tiara nyanyi lagi sekali lah, bagi hampa lagi bertambah stres. Tidak.

Jom semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran. Setiap hari Jumaat jam 3.40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, ustaz semak. Hanya di Fajar FM, segalanya untuk

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

untuk selamatkan kita daripada fitnah Dajjal, sudah tentulah kita kena berdoa. Kita kena berdoa pada Allah, minta ke Allah lah. Nak minta ke siapa lagi? Yang datangkan Dajjal pun Allah. Allah yang datangkan fitnah tu, kita minta dekat Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW minta empat perkara ketika dalam tasyahud terakhir. Masa kita baca tahiyat akhir tu, kita berdoa pada Allah Ta'ala. Pertama, kita minta ampun dengan Allah. Dengan kita minta lindung pada, minta lindung empat perkara. Bila kita habis baca tahiyat tu, kita minta empat perlindungan daripada empat perkara. Pertama, kita minta lindung daripada azab neraka jahanam. Kita minta lindung, kata Nabi, minta lindung, minta daripada azab neraka jahanam. A'udzubika min azabi jahanam wa min azabil qabr. Masa tasyahud. Daripada azab jahanam, azab kubur, kemudian wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah hidup dan mati, dan juga wa min syarri fitnatin Masihid Dajjal. Yang keempat, minta lindung daripada fitnah Dajjal. Lepas kita kata innaka hamidun majid, lepas daripada kita baca tahiyat akhir, kemudian kita mintalah kepada Allah Ta'ala, a'uzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati Masihid Dajjal. Minta lindung daripada empat perkara ni. Salah satunya ialah daripada

saintis Islam Abu Qasim Az-Zahrawi. Beliau dikenali di Barat sebagai Abul Qasis dan dianggap sebagai bapa bedah moden. Ensiklopedia karangan beliau yang bertajuk At-Tasrif menjadi rujukan penting dalam ilmu pembedahan pada ketika itu. Beliau mencipta banyak alat-alat pembedahan seperti alat pemeriksaan telinga dan saluran kencing. Beliau adalah orang yang pertama yang mengenal pasti penyakit keturunan yang dikenali sebagai hemofilia. Kitab beliau At-Tasrif telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin sebelum diterjemahkan ke dalam bahasa Hebrew, Perancis dan Inggris. Pakar bedah Perancis yang terkenal telah menjadikan tulisan Az-Zahrawi sebagai bahan tambahan di dalam buku bedah beliau. At-Tasrif menjadi bahan rujukan selama 5 abad di Universiti Salerno di Itali, Montpellier di Perancis dan beberapa universiti lain di Eropah. Mengikut Dr. Campbell di dalam History of Arab Medicine menyatakan prinsip-prinsip sains perubatan yang diutarakan oleh Az-Zahrawi sebenarnya mengatasi karya Galen di Eropah. Abu Ali Hasan ibn Al-Haytham, beliau dikenal di Barat sebagai Al-Hazen dan dianggap sebagai bapa optik moden. Beliau membuat kajian perihal cahaya termasuk cahaya pada waktu matahari terbit. Di samping itu, beliau juga mengkaji fenomena bayang-bayang, gerhana dan pelangi. Beliau adalah orang yang pertama yang dapat menjelaskan bahagian-bahagian mata dan proses penglihatan. Bukunya, Kitab Al-Manazir, diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Begitu juga, buku-buku beliau perihal cahaya dan warna ketika matahari terbit. Tokoh-tokoh sains barat seperti Roger Bacon, Paul Waterloo dan lain-lain lagi banyak merujuk kepada tulisan Al-Haytham ini. Jabir ibn Hayyan, beliau dikenali sebagai Gabor di Barat. Beliau dianggap sebagai bapa kimia moden dan berjaya melaksanakan prosedur-prosedur sains seperti penghabluran, penyulingan, kalsinisasi, sublimasi dan penyejatan. Buku-bukunya seperti Kitab Al-Kimia dan Kitab As-Sabi'in diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi popular di Barat selama beberapa abad lamanya.

Tekan azan bagi menandakan masuk waktu solat Isya bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

0: di Selat Hormuz. Hampir 13,000 penduduk di 102 pertempatan sekitar Bakun dan Murum, Sarawak bakal menikmati akses perkhidmatan kesihatan terbaru menerusi pembinaan klinik kesihatan Bakun Murum yang bernilai RM5 juta. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, pembinaan projek itu dilaksanakan menerusi kerjasama pihaknya dengan Sarawak Energy Berhad melalui memorandum persefahaman yang dimeterai kedua-dua pihak.
1: Kami di KKM akan bertindak secara proaktif pada peringkat kemajuan umur 75%. KKM akan terus memohon pertambahan keperluan sumber tenaga manusia bagi memastikan tiada lompang dan tiada kelewatan operasi.
0: Beliau turut memaklumkan projek tersebut akan dipantau secara berkala bagi memastikan penyerahan dapat direalisasikan menjelang 2028. Dalam masa sama, Datuk Seri Dr. Zulkifli memberitahu KKM kini pada peringkat akhir menyelesaikan beberapa kekangan termasuk halangan birokrasi yang didakwa boleh menjejaskan laluan latihan dan pembangunan bagi melahirkan pakar perubatan. Jelas beliau, kelemahan dalam sistem sedia ada diteliti dan sudah melaksanakan beberapa penyesuaian sementara.
1: Di antara lainnya, kalau persepsinya dahulu adalah kerana ya, mereka dalam banyak kata sebagai LNPT, laporan nilaian prestasi tahunan itu sekarang ini kalau dalam SWE mereka yang dah bakal, tapi mengambil apa yang dikatakan sebagai supervised work experience itu kurang lebih 6 bulan dulu tidak diambil kira, tapi kali ini kita telah ambil itu sebagai sebahagian daripada waktu untuk mereka untuk dapatkan resap kepakaran tersebut.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Sumbangan bernilai RM10,000 disalurkan kepada setiap kelab media negeri yang kini menjadi ahli gabungan kelab media Malaysia. Manakala gabungan itu menerima RM30,000 bagi melaksanakan aktiviti dan program berkaitan kebajikan wartawan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berharap sumbangan berkenaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengamal media.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Ketua Jurulatih Qatar Julen Lopetegi menegaskan kekalahan 0-6 kepada Kanada dalam perlawanan kedua kumpulan B tidak menamatkan harapan pasukannya untuk mara ke pusingan 32 terakhir. Beliau berkata Qatar layak ke Piala Dunia FIFA berdasarkan merit menerusi kempen kelayakan dan masih mempunyai peluang untuk mara melepasi peringkat kumpulan. Lopetegi menggesa para pemain supaya melupakan kekalahan tersebut dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada pertemuan dengan Bosnia Herzegovina yang disifatkannya sebagai peluang terakhir pasukan untuk mengekalkan harapan layak ke pusingan seterusnya. Skuad bola sepak Iran dalam perkara itu akan membuat aduan kepada FIFA selepas dikenakan sekatan perjalanan menuju ke Amerika Syarikat menjelang perlawanan peringkat kumpulan G menentang Belgium. Jurucakap pasukan Iran mendakwa mereka kini masih terkandas di Tijuana, Mexico selepas permintaan untuk berada di Los Angeles 2 hari lebih awal ditolak. Walaupun berdepan pelbagai tekanan, skuad bimbingan Amir Galinoy itu kekal cemerlang di pentas Piala Dunia. Mereka meraih satu mata ketika ini setelah seri 2-2 di berdepan New Zealand pada aksi pertama peringkat kumpulan.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Malaysia mengukuhkan kedudukan sebagai gerbang pelancongan serantau menerusi kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Menurut Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA mencatat 4.9 juta mobiliti penumpang pada Mei 2026, termasuk 3.6 juta penumpang antarabangsa yang merupakan peningkatan sebanyak 2% berbanding Mei 2025. Pertumbuhan 7.9 juta penumpang di rangkaian MAHB disokong kesaling hubungan penerbangan antarabangsa yang terus kukuh serta penaik tarafan fasiliti lapangan terbang domestik. Ke perkembangan dunia, harga bahan bakar dunia kembali meningkat susulan prospek gencatan senjata kekal antara Amerika Syarikat dan Iran kini tidak menentu. Ia

Kempiar FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kempiar FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklum.

0: It might be an own goal, that one. Canada don't care. They are running riot. It's a World Cup hat-trick on home soil for Jonathan David. Canada secure their first ever win in a World Cup. And they do so in...
1: Baik, demikian tadi rangkuman perlawanan kumpulan B di antara Kanada dan juga Qatar, yang mana jaringannya cukup besar pada pagi tadi, iaitu 6-0. Jadi juga perlawanan ini Jonathan David juga dicatatkan sebagai jaringan hat-trick selain daripada Lionel Messi. Jadi pada minit ke-16, 29, 40, minit ke-45, minit ke-64 dan termasuk pada minit tambahan ke-90, termasuk jaringan gol sendiri daripada Mohamed Manai daripada Qatar, gol sendiri menjadikan Kanada 6 Qatar 0. Juga pemain Qatar terdapat kad merah 2, iaitu seorang, iaitu Haman Ahmed, minit ke-33. Demikian tadi rangkuman perlawanan kumpulan B di antara Qatar dan juga Kanada yang berkesudahan Qatar 0 Kanada 6. Dan juga perlawanan lain juga turut melibatkan kumpulan-kumpulan esok, yang mana berlangsungnya esok. Okey, yang juga menarik juga, tuan rumah itu Amerika Syarikat akan melayan Australia pada 3 pagi untuk kumpulan D, dan kumpulan C Scotland melayan Maghribi sudah tentu yang cukup kuat pada pukul 6 pagi esok. Brazil 8:30 minit pagi akan melayan Haiti, termasuk kumpulan D Turki menentang Paraguay pada pukul 11 pagi. So, esok 4 perlawanan melibatkan kumpulan D dan juga kumpulan C. Baik, jom kita terus layan lagu-lagu ini untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

dari Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.3.

RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau

negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.